0: In Saitama, on the outskirts of Japan's capital, Tokyo, Atsushi and Rumi Yamada pray for their son. Twenty-four years ago, Hayato died from heart failure. He was just 14.
1: 大動脈弁狭窄症という大変難しい病気だったんですけれども、生まれて1ヶ月の時に2回目のまた大きな手術をして、それから2歳の時に2回目のまた大きな手術をして、小学校を卒業して中学校に入って、私たちの感覚ではこのまま無事に大きくなれるんじゃないかっていうふうに思っていた矢先に、
0: There was no time for his parents and brother Ken to say goodbye. For his mother Rumi, it's been extremely difficult to come to terms with the loss.
2: ご飯もいつの間にか4人分作ってしまったり、今日も作っちゃった、次は間違いないようにしよう、3人になっちゃったんだからって3人分作ってて、また1週間ぐらい経つとまた4人分作っちゃったりとか、結構そういうことがあって、人と話する時常に泣いてるわけじゃないですから、なんか自分がちょっと笑ったことに対してもも罪悪感があったりとか、子供を亡くしてどうして笑えるのとか、結構そういうすごく悲しい思いをして、
1: ただやっぱりこれだけ皆さんが悲しんでくれる気持ちっていうのも徐々に薄れてしまうのかなって、いつかやっぱりそんな子いたっけみたいな話になるくらいに、それはとても悲しかったですね。
0: To keep their memories of Hayato alive, the Yamadas turned to technology. They signed up for a service offered by a Japanese funeral company, which uses AI to transform still photos of the deceased into digital avatars. For the Yamadas, the technology was pushed even further.
1: これが七五三、これも動かしてもらったんですよね。これはケントと二人で撮った写真ですね。これは卓球をやり始めた時ですよね。これが最後の写真なんですけど、この、ハワイに行った帰りの飛行機の中で、 私が夢を見るんですよ。ワンボックスの車にハヤトが運転して、隣にはハヤトの嫁さんが乗ってると。で、一番後ろの席には私と妻が、真ん中に、大きなクリッとした目の

0: ったんですけれども、生まれて1ヶ月の時に大きな手術をして、それから2歳の時に2回目のまた大きな手術をして、小学校を卒業して中学校に入って、まあ、私たちの感覚ではこのまま無事に大きくなれるんじゃないかっていうふうに思っていた矢先に、まあその時のその死因は心室細動って言って、まあ、その心臓がブルブル震えてしまうような状態に体育の授業中になってしまって。
1: There was no time for his parents and brother Ken to say goodbye. For his mother Rumi, it's been extremely difficult to come to terms with the loss.
2: ご飯もいつの間にか4人分作ってしまったり、あ、今日も作っちゃった。次は間違えないようにしよう。3人になっちゃったんだからって3人分作ってて、また1週間ぐらい経つとまた4人分作っちゃったりとか、結構そういうことがあって、人とね話するとき常に泣いてるわけじゃないですから、なんか自分がちょっと笑ったことに対しても罪悪感があったりとか、子供を亡くしてどうして笑えるのとか、結構そういうすごく悲しい思いをして、
0: ただやっぱりそのこれだけ皆さんが悲しんでくれる、まあ、気持ちっていうのも徐々に薄れてしまうのかな。でいつかやっぱり、あ、そんな子いたっけみたいな話になるくらいに、それはとても悲しかったですね。
1: To keep their memories of Hayato alive, the Yamadas turned to technology. They signed up for a service offered by a Japanese funeral company, which uses AI to transform still photos of the deceased into digital avatars.
3: それこそ今制作してる案件もそうなんですけど、やっぱそのワンフレーズとかツーフレーズとか見たら一言話しかけてくれるみたいなの欲しいっていう声が多くて、
4: 挨拶程度とか、
3: 挨拶程度でも全
4: 然、でもそれってすぐできるもんね。
1: For the Yamadas, the technology was pushed even further.
0: これが七五三、これも動かしてもらったんですよね。これはケントと二人で撮った写真ですね。これは卓球をやり始めた時ですよね。まあこれが最後の写真なんですけど、ここのハワイに行った帰りの飛行機の中で、私が夢を見るんですよ。ワンボックスの車にハヤトが運転して、隣にはハヤトの嫁さんが乗ってると。で一番後ろの席には私と妻が、真ん中に、大きなクイッとした目の女の子が一緒にいて、楽しそうにしてるみたいなことを。
1: For more than two decades, Hayato remained frozen at the age of 14. But this digital resurrection showed his parents projections of what may have been.

0: そんなに見てないよね、
1: うん、
0: 見ると泣いちゃうし。
1: 車のシーンからが一番ですよね。車が大好きだったので、あの18になったら頼むなみたいな話をしたことがよくあったと思うんですよ。サーフィンをやっているところ、まあ、すごくプロのサーファーみたいな感じの映像になってたので、こんなにうまいのかなみたいなのはあったんですけど、まあ、そういったところを見て、あ、なんかその叶えられなかったことの一つが叶えてあげられたような気持ちになったっていうのは正直ありますね。
0: そうですね、なんかあの映像を見た時になんかすごく現実感があったっていうか、きっと生きてたらそんな感じだったんだってことですごく身近に感じ